Bilo da se nosite sa negativnim iskustvom, suočavate s promenom u životu ili se jednostavno probudite loše raspoloženi i ne osjećate se 100% mentalno ili emocionalno dobro, to je sve sastavni deo života. Kako će tačno izgledati dan lošeg mentalnog zdravlja razlikuje se od osobe do osobe. Neki ljudi mogu da se osjećaju rasejano, drugi nemaju energiju i umorni su. Bez obzira na to kako vam izgleda jedan od tih teških dana, može se reći da je neprijatan. Sigurno ne želite da uradite ništa što bi vam pogoršalo već težak dan. Čak i terapeuti imaju ovakve dane i postoje određene stvari koje oni rade kako bi se brinuli za sebe kada se dogode. Ovo su njihovi savjeti. Vodite računa o svojim fizičkim potrebama. Uglavnom počinjem tako što napravim popis toga gde su moje fizičke potrebe i jesu li tog dana zadovoljene ili ne, rekla je M. Evans, terapeutkinja i koosnivač The Understory Group u Pensilvaniji. To možda znači da izradite bukvalno popis fizičkih potreba. Jesam li uzeo lekove, pijem li dovoljno vode, jesam li se dovoljno naspavao. Prebacuju stvari koje ne moraju da obave tog dana. Kad imate težak dan, dobra ideja da ne stavljate sebi nikakav dodatni pritisak. Ko želi da ima poduži popis obaveza kada je teško čak i ustati iz kreveta. Dakle, da, usisavanje može da se odloži za sutra, doslovni zadatak može da sačeka do vikenda, radni projekat koji je u toku verovatno se neće urušiti ako izdržite još nekoliko dana dok ne budete na boljem mestu. Izbegavajte donošenje važnih odluka, izađite napolje, krećite se. Utvrđeno je da vam vežbanje može pomoći da se osjećate manje pod stresom i može vam pomoći da se osjećate bolje emocionalno. Povezujte se s ljudima. Evans je rekla da je sklon izolaciji kada se ne osjeća dobro, zbog čega se samo osjeća još gore. I ruku pod ruku s tim pokušavam da ograničim korištenje društvenih mreža, mogu da budem uhvaćena u beskrajni ciklus listanja društvenih mreža, zbog čega se osjećam iscrpljeno, ali osim toga, kada se izolujete u stvarnom svetu, ipak satima ostajete na društvenim mrežama, a to može da vam da iluziju da se povezujete s drugim ljudima. Lajkovati nečiju objavu na Facebooku nije isto što i sesti s njim razgovarati o njegovom životu. Zato pokušavam svesno i namjerno da odem i povežem se s prijateljima i voljenima, dodajući da je također korisno da budu u fizičkom prostoru sa drugim ljudima poput parka ili kafića.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
2: Kalifornija je usvojila nova pravila koja omogućavaju autonomnim kamionima težim od 10.001 funte da saobraćaju javnim putevima i to bez vozača u kabini, čime je otvoren put za širu primjenu samovozećih teretnih vozila u transportnoj industriji. A američka transportna industrija suočava se sa ozbiljnim izazovima u oblasti bezbednosti vozila nakon višegodišnje krize u sektoru prevoza robe. Prema podacima izveštaja, gotovo jedan od pet komercijalnih kamiona na putevima SAD-a trenutno ne ispunjava osnovne standardne tehničke ispravnosti, što stručnjaci navode kao jedan od glavnih faktora rizika za teške saobraćajne nesreće. A administracija predsjednika Donalda Trumpa razmatra mogućnost privremenog ukidanja federalnih poreza na gorivo kako bi se ublažio rast cena benzina i dizela u Americi. Američki ministar energetike Chris Wright izjavio je da je administracija otvorena za sve ideje koje bi mogle da smanje troškove za građane i kompanije, uključujući i privremenu suspenziju federalnog poreza na benzin.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 PM u Chicagu.
2: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
3: Kalifornija je usvojila nova pravila koja omogućavaju autonomnim kamionima težim od 10.000 i jedne funte da saobraćaju javnim putevima i to bez vozača u kabini, čime je otvoren put za širu primjenu samovozećih teretnih vozila u transportnoj industriji. A američka transportna industrija suočava se sa ozbiljnim izazovima u oblasti bezbednosti vozila nakon višegodišnje krize u sektoru prevoza robe. Prema podacima izveštaja, gotovo jedan od pet komercijalnih kamiona na putevima SAD-a trenutno ne ispunjava osnovne standardne tehničke ispravnosti, što stručnjaci navode kao jedan od glavnih faktora rizika za teške saobraćajne nesreće. A administracija predsjednika Donalda Trumpa razmatra mogućnost privremenog ukidanja federalnih poreza na gorivo kako bi se ublažio rast cena benzina i dizela u Americi. Američki ministar energetike Chris Wright izjavio je da je administracija otvorena za sve ideje koje bi mogle da smanje troškove za građane i kompanije, uključujući i privremenu suspenziju federalnog poreza na benzin.

Šta rade psihoterapeuti kada se osjećaju loše? Nemoguće je prolaziti kroz život bez loših dana. Bilo da se nosite sa negativnim iskustvom, suočavate s promenom u životu ili se jednostavno probudite loše raspoloženi i ne osjećate se 100% mentalno ili emocionalno dobro, to je sve sastavni deo života. Kako će tačno izgledati dan lošeg mentalnog zdravlja razlikuje se od osobe do osobe. Neki ljudi mogu da se osjećaju rasejano, drugi nemaju energiju i umorni su. Bez obzira na to kako vam izgleda jedan od tih teških dana, može se reći da je neprijatan. Sigurno ne želite da uradite ništa što bi vam pogoršilo već težak dan. Čak i terapeuti imaju ovakve dane i postoje određene stvari koje oni rade kako bi se brinuli za sebe kada se dogode. Ovo su njihovi savjeti. Vodite računa o svojim fizičkim potrebama. Uglavnom počinjem tako što napravim popis toga gde su moje fizičke potrebe i jesu li tog dana zadovoljene ili ne, rekla je M. Evans, terapeutkinja i koosnivač The Understory Group u Pensilvaniji. To možda znači da izradite bukvalno popis fizičkih potreba. Jesam li uzeo lekove, pijem li dovoljno vode, jesam li se dovoljno naspavao. Prebacuju stvari koje ne moraju da obave tog dana. Kad imate težak dan, dobra ideja da ne stavljate sebi nikakav dodatni pritisak. Ko želi da ima poduži popis obaveza kada je teško čak i ustati iz kreveta. Dakle, da, usisavanje može da se odloži za sutra, dosadni zadatak može da sačeka do vikenda, radni projekat koji je u toku verovatno se neće urušiti ako izdržite još nekoliko dana dok ne budete na boljem mestu. Izbegavajte donošenje važnih odluka, izađite napolje, krećite se. Utvrđeno je da vam vežbanje može pomoći da se osjećate manje pod stresom i može vam pomoći da se osjećate bolje emocionalno. Povezujte se s ljudima. Evans je rekla da je sklon izolaciji kada se ne osjeća dobro, zbog čega se samo osjeća još gore. I ruku pod ruku s tim pokušavam da ograničim korištenje društvenih mreža, mogu da budem uhvaćena u beskrajni ciklus listanja društvenih mreža, zbog čega se osjećam iscrpljeno, ali osim toga, kada se izolujete u stvarnom svetu, ipak satima ostajete na društvenim mrežama, a to može da vam da iluziju da se povezujete s drugim ljudima. Lajkovati nečiju objavu na Facebooku nije isto što i sesti s njim razgovarati o njegovom životu. Zato pokušavam svesno i namjerno da odem i povežem se s prijateljima i voljenima, dodajući da je također korisno da budu u fizičkom prostoru sa drugim ljudima poput parka ili kafića.

0: Čao.
1: Tačno je 21 sat na Balkanu.
2: 2 p.m. u Čikagu.
3: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
4: Kalifornija je usvojila nova pravila koja omogućavaju autonomnim kamionima težim od 10.001 funte da saobraćaju javnim putevima i to bez vozača u kabini, čime je otvoren put za širu primjenu samovozećih teretnih vozila u transportnoj industriji. A američka transportna industrija suočava se sa ozbiljnim izazovima u oblasti bezbednosti vozila nakon višegodišnje krize u sektoru prevoza robe. Prema podacima izveštaja, gotovo jedan od pet komercijalnih kamiona na putevima SAD-a trenutno ne ispunjava osnovne standardne tehničke ispravnosti, što stručnjaci navode kao jedan od glavnih faktora rizika za teške saobraćajne nesreće. A administracija predsjednika Donalda Trumpa razmatra mogućnost privremenog ukidanja federalnih poreza na gorivo kako bi se ublažio rast cena benzina i dizela u Americi. Američki ministar energetike Chris Wright izjavio je da je administracija otvorena za sve ideje koje bi mogle da smanje troškove za građane kompanije, uključujući i privremenu suspenziju federalnog poreza na benzin.
1: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Ljudi sa ovom krvnom grupom sporije stare. Ljudi širom sveta žele da produže godine života u dobrom zdravlju, ali mnogi dalje nisu svesni da njihova krvna grupa može da igra ulogu u brzini starenja. Rezultati novog istraživanja ukazuju na to da bi osobe sa krvnom grupom B mogle sporije da stare, što je otvorilo mnoga pitanja o tome šta ovu grupu izdvaja od ostalih. Tony Weiss sa Univerziteta Stanford godinama proučava ove biološke misterije s posebnim fokusom na ulogu faktora iz krvi u očuvanju vitalnosti. Njegove istraživanje ističu kako krv može da otkrije važne informacije o istrošenosti našeg tela kako starimo. Iako statistika može da zaintrigira, svakodnevne navike najčešće određuju kako će se ovi nalazi odraziti na život. Uravnotežena ishrana, fizička aktivnost, dovoljno sna i snažni međuljudski odnosi doprinose stabilnom fizičkom i emocionalnom zdravlju.
1: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.